0: Tsenin chika shimbi. Tine maa loo du halam sa rukdo chigi.
1: Chadaan por khaan tha, tabde sajashi sene, karmani shuk nesu kyebche. Shunu tida lara ya, ringwe na shu shen shido, kyebshir chebar tenye. Nga zhu zudun cheba yu, pizho targe ki, chezhu ani gombara kyebshir chebe le gendi, shunge tida soso ro, likzhub chedo chuzi. Khonzo yu likzhub chedo. Ani gombe na du ki, kyanru tida, londe chekji chwe, taja dorgyun tebi yue jing. Chusuru kashe su, zangye geba ta, kashe chenung ki se rung. Kato balin chigab, chi zhumshi ni ngari si sebo tongto. Nashu ki chakta riba darcha su neshi, mashi londe pirim nazo yu rung, ngari si ngozara che la yuwan chogwe wenda zirshin yu.
0: Ri debsu chakbata, ani tin duyun la ina gora din dechi imbja. Tene ya zaabi ina, nga du sta du, qin yu rung xin ki gomba din dechi rishya. Tene gore wo la, ani xa da, tando qio din din dechi, na shu mangbo shudu.
1: Rinwe kyebchir chigab, ne yu yakta denge chi goba ta, su jun ki goba dira, yigdo ne, shibri chi goba di, te nang lurub ta, shi kyun, zu jun chi dang, zhe yin so cui yu. Gwenbei kyangwe, sa xin denba la, chu mang che uwa, du zi ki chuba yi. Rinwe kyebchir ki, le min saba tida, lega che du ma la de xin, zhe len ta, da gyabe lega tida, rim xin chang chuba ra kyur yu. When the Yito Nian Wu Zhe Chasan Shi Zhi Gui Cai, Huan Zhen Wen Nian Jie Ne, Xin Lu Nian Ga Ga Qiu Xi Shi.
2: Mi Ji Ding Da Cha Gu Du.
3: Ka Zui Zhi Du. Mi Zhe Ge, Mi Zhe Ge Zhi Xia.
2: Mi Zhe Ge Du.
3: Nang Xie Mi Zhe Ge.
0: Tan De Ne Xu Ge, Zhi Ding Zhe Le Cha Xia Bu Yin Ne, Ha Ku Nian Niu Niu Ri. Ma Se Qiu Xi Le Dun Di Zhu Zhi Bu Yin Ne, Lu Ju Yi Ri Da, Jie Xi Ting Zu De. Tene lu ju tep de na lo la ti da zhuo yu mei ding zhe de jie en de ding wo zhe ding zu ma chi wu zhe
1: de ge ra yang ni tu ge kang ge tu ji en ge ba yi min se bo mei zhu qie xie zhu mei cuo ro yi ge ke bie duo gui xi nian yu ji duo gui ding ge yi ge ti da le de ge ra ting wen qu lu bie si yin ba xie du
2: de ge la dun de ya ngen yi qi xia de ge bu lo de ya pei ji
1: 多过一年给米地名人不着，一年来一个的三十米咋？第一难度点开这些不知三十些土木数。多过一年的水池名三百多些次，开始的起这些可是七百多年起不等于天。给你，如今一个没钱的地名西塔集中营。三百多位配合土，那么些许多新都找了我的，堂堂我先谈完一种，确实是了，真那个劲。
2: 电价的切度连对面的那么，
1: 日内不具他解。天里那个求职我们也把他，他过了去创作了，最多七八个具体。那些提到给登记了，就能起这个事。年前的地图你全部许多，我那也。时间可不行，大爱写到头给。那些提到，陆局局秋军人员处，秋季已军到民用啊，区别。前天以及十多票。 渔民南边米勒内米勒军人前辈学学他，陈述前辈确认的他，俺们都对呢。新多路快买卖南端卡级卡工前的，三年人间的陆局恰上写出土。年年乡里，听闻闽南全国比赛锻炼开展是严刑，英国南区热热来，俺们帮俺的单边陆局级登局决心也。俺们管不得了，龙我姐姐那个陆局电信。 天啊天天给年轻人玩命用啊些去，学不讲究也了。苏军就搞不提得不呢，强弱来怕买家，俺是先搞提头去，尽量用速操作。他那今天过把了六分星，现在的他当，确实是现在南岳马大吉他有不嘛些，听西北解忧人员确实的去，确实你把就这了年月，那个别人告诉当前，人民那么去那个怕么钱呢，人工给扎巴了那么来这钱的。
0: 这里那么推算都当年，落来没那难度路的。两个的车厢呢，独立车没都变呢，我呢全马些。人工车厢呢，七六六催都车刚坐着，催都车才能坐落在解析的个立体车过来。马赛顶这是两个跑马车间，马赛不赢了。 sengi tuya yo ma shi. Sengi mutu lega parma chego denge shi. Dinde situ chebi ino kama la tando katsu yo shi.
4: Gubju lhasu yo shi.
0: Gubju lhasu re. Dine nima riri sachar riri chinde tando nima gubju sa chigo shi.
1: Yang taakwe chengsi ni jetu ki ringwe chargwe ta todam la sinu ne keche wa shi yin shi. Gekab ki chengsi chari la shi me ringwe sungyo mi ma ngwe la wen sam ki guanjim che cho chi. Mekzu ren shing ki sungyo si ju debe che cho. Rīngwē kēpchīrī lēdhū nī, rīngwē kī kāchāng tā, tāyū kī nāmbārā cēshīrī chēpā zāng mīmbārā. Tē tūnyīn zō nī, gēgab kī rīngwē gyōnzīn pēkē tā, tārwē tāngdē, sāshīn dēn bē mēngshī zūgyū chēdhū hīn.
2: Ngān zhū tēng sūn bē kēpshī gāgwī, jēshī dī zhū sū, tēnē tēng shī bē kēpshī nā lā lūg rī, yī nē lē chām rī, kūng nī kā mā gyāw dā, tōng dō rīng chē dā, shīng chē gā nē dhū, yā mē nā sāshī shīng dā lā dēng kī chē dā lā sōg bē, nē dhū dīng dē tūn sīg rī. Cheza, nè dùn dìn dè, tìng sùn bè kèp xì nà tùn bè yì nè, tìng xì bè kèp xì nà lè mù tù nè zù dìn dè tùn bè yì nè yùng mà rì. Kà yì sè nà tìng nà bà kèp xì chì dù, tìng xì bè kèp xì dìn zù, sù dè jè xì chù rì. Kè sì tà rì ngàn zù, nùn zù xì bè yì nè, jì gì kèp xì lè dùn lè, dèn dè gùn gè bù rì.
0: Dì tò nè bè xì dà gò rì. Kà yì sè nà, lò nì xù jè dà, yàng nà tì wè gàng rì wè tù zù nà lù lè dèn zù pè chù dàng wù rì, chè zàng yìn jì nè dè chù rì. Kaisi ti te ki jesi tenzo yapu ma chungbi ino, rinngu shibu rindan jebo chi ya la ino ri, kanda shibri te la nadu tiongba ino, ani pe di rindan kyunne meba tinte chadu ya nyinga yoshi.
1: Kepsiri le duen bewa gyu ngan zi, shirim rinngu ki kachang ta tayo nyar ca suwa ki te kyun yo ne yunga toba chung yu la. Tui zong pyo chung ki shirim rinngu song kyung ki gengzi mi na ka jik so kyung chi shi.
2: Mashi kipshi lenge chivu riide, ngune tuni denbe tunda chiri sha, jema chenyansi chidu le, bobo geya ge tunda chiri sengbi.
0: Teng shibe geyong rengwe kipshi nanglo la shuktubu di, ngune siji yin sengbi la, gabu le shiradu. Shigatse rengwe songyong ge le tuan te la, sosue le ge doza, pyo ya chung su.
1: Jiru nido ni shisabshi le, jida chubye ce ni shu chuni ne song. Shizi chongi le teng shibe geyong rengwe kipshi le le, Sayu ngui ki shibshir le tuan ngui su hozu bane song. Chongjiri yong ki kibshir le tuan mi na gyada nishun haa ki. Dawa nga laa zam rin, sayu ngui su kibshir ki le tuan te beba lume cheba gyu. Shizi chongjiri ki chilu nido nishibshir le dawa chukji be ce nishun gu nyung. Geyong teng shibe rengui kibshir le tuan ki turim nyebe chiru shibshir ki le ngen lingchuk chungwa taa. Teng di kibshir chu, shizi chongjiri ki rengui neyu kyun chikdong chukji dunju tuan song taa. Teng sumbe rengui neyu gege ngab zhunga du cedu cheba ta leizhu chungze gyaji gyasi shi. Chiru nidong chungni lo ne rinwe neyu shibki gechu kedu nyeba ta leizhu chungze gyaji gyasi shi. Teng shibe kebshiri chwe rinwe neyu saba shibki shibshu shibu nyeba ta. Rinwe kebshiri ki chengshi sakyuru cheden miri ngore ni gegeb ki rinne la lana mebe leke pyu yu. Rinwe kebshiri ledu ni tuenin sabe rinne cunye ki 准许去引行城市社区的前面没人摸着你给个给人家盘子了我等听色他推上都动了些阴的况且老连我一套呢选择了切把他军人车呢宁都不能切记月别人心人家军人切别抗战的高我得不了去旅游时况且人家一切来写着呢心思可别来技术飘行人家给三边得的 중화 미래기 링네기 자와 마오바라 카초데 야르주 개바 따라 개자라 체신해 관제 지신기 닝주 렌네 정중기 추제세 관제 심진기 나제 폐제네 믹세기 심세시세 매니르 까주바 시기 나세 소제 균진 치다라 치민 短听界面，一五分钟你的才能，加入总体浪子不写吧，简笔写就行。
5: 年少的独子，竹林样子的铺面，门墩，刻着洋茶的，他在玻璃上。
6: 也没见面，那空地不买不到，那空卡吧，那去洋市端吧，过哪？鬼哭儿，老子你对，老子真正节目都不说给，也没你去吞噬，要不青皮糖都撇糖。 칭비 당기 튼세 칭피루니 계급기 치와라기 유베 야메 나츠주시시 지신기 닌줄레 주베 민추디 원투기 릉교 탑람기 고니 민춘 나공기 사와게 돕라 민추기 규림나 캅갸미 고베타 나공라 폭도 미베 토니 쇼균 강야미바 야네 상토
4: 균통 야메니 리탕 대외 人心기 야메니라 편부유 규림용라 셉슈 유베 셉슈 뷰치라 겐린유 카바앙차 레워게 구지 추숨 구구 구추숨 산예 라스냥젠람 후캉면캉키 네드부 살베카지 칭비탕 나녜 디탕디네 시그지 루무체 디쿠카지 칭비탕 나녜 메제 총캉 로고총게 니동치 권불람 로가룹총탕베카지 칭비탕 나녜 메제 총캉
7: 미글라 딱제 제네 미그네기 녜글레체 비징 비미탕 대외정신기 미그네 중루 수리면제 심주캉탕 잉통센제 냠제기 미글라 지제 지비 지심치고 비규인 미글라 딱제 제제 미그네기 내퇴모네 신투블라 컹충기무 로미시 비징 비미탕 대외정신기 미그네 중루 수리면제 심주캉기 안제 수덕기 면주치덕 사르도 되유진 게린 빵딩 쥐앙아탕 미그투 장세 무규르즈규 푸르니동와 왕자냠수 제유 계시 기란 믹 접지 집어탄 미 세범에 통과 믹주 튜브 미 깜보 소기 내튼 유지 비진 비민탕 대외 정신기 민내 중로 수리면제 심주캉라 펩탕 모여라 카바르탕 송칸 낭리 편기 공중업주 리미 딱제탕 리미 냠린 낭쇼베 꾸니 피바르 거수쇼 산에 하스 총기 링고르샤람 화고 총총기 인점 루지 카바르 레고게 구지 주지 앙아 앙니추 직듄숨 예구구구 듄 앙니추
8: 哼，韩国真的太热了，刚把头发打开，上不掉不热吧？咱俩买个吧，我那买去吧。你我爹当初还见过韩国的，给他脱了掉不起，死人垃圾。
9: 大半年以内，韩国打建个韩国的票呢，也不稀奇多。韩国打建个韩国的，建国个爹当了，送就脱了多吧。
10: 红果啥不的，我呢，现在面这个白药多啊，你煮这药不吃多，养过，呀，煮着的呢，要得不？连我爹当初爱红果的，花不钱不送账，刚把那几个糖，刚被说的证明拿走过，很巧多啊。何不给我糖？那就甜吧，那刚不说的，那空甜不面子。
11: Yufang, nada nawe suchu khan la pita, nguyen tu ki jik che le, rimi shib che da, nyam li na